Awurade. Mabra mabra. Na bi abantu de Awurade ato owuo. Toja bi wan so bi fu abewu. Na se Awurade wudi be di so.